Akas mani ai zol FM zoi za point pasari hingai tlamega tuna hen dar nga lorita tun tuma henin zari moi hun kan mang hovanga tun tum zari moi hun a hen prisila fanai vanal avale simen zai than puite zai kan ai thachu do ne ole kan bultan dan tun manglung len ti la vanal avasak kilonga ai thangu